Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatum spem, adventum salvatoris no

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare dignieris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Iesus, Dominus Jesus, protector nostri.

Dies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nostri Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus,